0: изготовител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строкован преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Бресплачна контрола вида оптика Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Радио Геос.
4: Амортизери, зрачне блазине, додатно зрачно узметение тър шпортна подвозја.
5: Конструирамо, сервисирамо, обновљамо и монтирамо.
4: Амортизер.си. Технологија подвози дол при Любљани.
5: Амортизер. Хвала, кер нам заупате же веќе 40 лет.
6: Споштовани купци, поскрбите за санско-балконско цветје. Обишите технични трговине КГЗ Литија. Бршлинка само е на 39 евра за кос. Велики збор балконских и структурних растлин по угодних ценах. Не позабите, универсална земја 70 литров само 9,99 евра. Обишите КГЗ Литија.
7: Се згоди, да коло душо спусти, престава не дела и у хрип веч не гре. Ле хитро колесарски сервис Видиц се отправи, кер те мојстер пријазно поздрави и у се дефекте брезхибно поправи. Че парабиш ново коло, там добиш туди то. На колесарски сервис пика си.
8: Рачуноводство Копријуца за самостојне подјетнике и подјетја. Светујемо, усмирјамо и вас сезнањамо о новости на подручју законодаје.
9: Подјетники нисте само штевилке, там веч туди људје с проблеми и тежавами, ких за вас успешно решујемо. Рачуноводство Копријуца из градишча при Литији.
10: Жи долго размишљате о топлотни черпалки?
11: Приди у салон топлотних черпалки и топлотне технике на Любљански цести у Литији и си ја избери.
10: HS инсталације. Целосно световање при новоградњах и уздржавању.
11: Веч па на vodovodar.si, али нић 40 520 540.
12: Имате премало запослених инвалидов, гледа на ваша дејавност, и морате плачевати у склад за сподбуење запослования инвалидов, али висте да лахо на место соделувања у склад соделујете за инвалидским подјетјем, тер на та начин надомесно исполните квото инвалидов. У подјетју Синет вам строковно нудио сторитве с подручја варности и здравја при делу, варства околја, варовања, тискарства и книговезништва, полег тега па вам лахо правио туди манша рочна дела, код со монтаже, состављања, пакирања, препакирања. Закај ви плачевали у склад, че лахо на место тега добите конкретне сторитве. Веќе информации на www.sinet.si. Телефон 03-565-4021.
13: Синет, ко партнер помени веќе.
14: Lačen, lačen, lačen! Pico hočem in že kličem. 898 nič nič nič nič. Halo, kovač, dejte mi no eno pico prpela.
15: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
14: 898 nič nič nič nič. Halo, kovač?
16: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
17: Autohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-556-56-500 in autohisa-krzisnik.si.
18: Radijska mreža Radio 1.

Mu bogi stvari sam nor. Ja sam u bogi stvari sam nor. Ja sam nor. Ja sam u bogi stvari. Pršu sam na idejo genijalno, zdajo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem maksimalno, morda se zdela bambo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš znal.